0: 记得我来漂亮春天里两个人你就不好就是我了记得我来妈妈妈妈记得我来妈妈记得我来妈妈记
1: Ucapkan selamat sore kepada Miss Miss.
0: Selamat siang, Miss.
1: Ucapkan selamat sore kepada RRI Jayapura.
0: Selamat sore, RRI.
1: Ucapkan selamat sore buat teman-teman semuanya.
0: Selamat sore, teman-teman.
1: Ucapkan sampai jumpa lagi.